0: Mau, dia kau pakai, nanti nanti tangguh sah kau nanti ini. Dia kau ni aku tua. Hey,
1: ni kau aku tua ni kau anggur gay.
0: Mau, mau. Ni kau ni aku tua. Bagus tak?
1: Siapa sorry, ini kau ambor ni kau furuah kano.
0: Mau, dia kau lo dapat sini. Urip ada umfasa budi. Bagus tak? Atir ninggi kurung apa sokong fasa budi.
1: Ni rendi kau tua. Bagus tak? Ni kau tua ni kau gay cendok gay.
0: Zuri ni kau gay. Karena ni kau yang itamini. Mana sebab tu?
1: Ini mana? Ani pengi marangozo abukuma.
0: Mbebe wote. Uko na busa wana wozo pengina. Ndia penga mawe. Ndia penga.
1: Upenga ni kwa bangoni ya penga. Ni mini zoe zine na kweta
0: kweta.
1: Chile cha kune tuwisa ni mini.
0: Niko tu wango ribone vonda nge ipame ya bu. Vali chane wana wabo.
1: Tendo kai. Nekuna lichini buzori. Dolu bangwa na renami kwa manini. Ni zone zine ito ori chungwa na chungwa chane chese chimbile. Ni ngamba bo. Zame zame nari nipame.
0: Mawe. Nipame ngore honi ya ditu. Não dá para ouvir missa mentira ah não sou da dessa zona mauê nem sou via sou da dessa zona para não dini
1: se não me comprou o arani te bambango rali baba te toa baba te baba te quando tu se sai hein nem comprou baba quando tu se sai ini dona nem te dona nem te cobrar sema
0: mauê quando é que passa a revolta cara vamos supor na que passa a revolta cara
1: não tá calor e nem nem cortou a mananga